Alle gardiner er der for å bli trekt for. Følg med som flere folk enn ekkepo i søkelyset.

0: Ola kullan de la samlat tjockanan gwekle gwelma samekonferens i åtsjöki. Siemmas avvudi att samerade la dvojmeslamers tjejelo hjaje. Gwelma katru som be mojtla med manne samerade i asovoj. Ja, det bort där David Brun Solbath jathka, sa Stalomel.
1: Låt ollo vekkar, ollo sjort den ollo internasjonala lavdis mot dem. Det har mye meg gull at, na, da har meg nam at meg vil lære ut av min, og enn i, onni, onni, rota gads, rota dilli, da det også er politikker. Måtte lære å gjøre det den delen meg med dillis, mi, meg og noe annet lær, la samme, vil lære ollo det ut av den, det mange mye kjedel at jeg gjør.
2: Da lær jeg ollo det ut mot vi har noe enig til at det, da vi ikke at det ferdig er det noe gjort sitt. Mot vi er enig med at den at det så ikke er mye sikker på at det at det ikke våre hovedet er løksa i siden det ikke er epikettet på at det kjørt at det går vel ikke går så nasjonalstat eller herke må si arm oss på at han gjør eller det er på da vi ikke går så mye det store arealer noe til det som vi fortrakker ikke da på at det.
1: Nå må lede et EM-hjelm hos oss. Nå må samme redde, ja, og NS, en permanent forum, ja. Man har også lett et hos oss.
2: Nå, altså, hos oss lede, jeg husker dikker at det er ferdig tjekk jo satt. Nå, at det her gjelder er selv stakke i mine, og det lede jeg heller ikke at Olmors var jo kvåda i dit, det blir så hovedet i dekker altså hos at det er best en lekte, så da han har vært igjen oppi mer med så at jeg er det bygg, og Olmors har møtt så godt eller oppi, at ok, når vi er ferdig til Olmors var jo kvåda, ja, da er jeg med Olmors var jo kvåda, man jo er sindes.
1: I det hele oss innan samer er i god nys med det å gå gert seg måneder. At det hele lærmer smelte det å ha med min den politikken vi må.
2: Ja, samer er det lærmer smelte ha med min den åldestan er med alle organisasjoner veien med algoreis. Ja, lærmer sånn aktive. Det har gjort oss lærmer sånn melde gå er et valg hit. Så jeg må ikke initiere en døgnme. Jeg må ikke i dårlig kurse er med alle reftisene og er det går vel inn meg med stått og sysler hun i alle døgnme lærmer sånn. Jeg må ikke kjære hit solidaritet er det med alle min.
1: La oss lære smakke game hastalås det samme i hokse mist i historie som jeg satt i lagt.
2: Ja, da lærte jeg å alle hastalås det lærmer sånn, ja. Da lærte alle og gertelig at det må, og da vil ikke at en hei vi hittet i de del i det, ja, det er sikkert økonomi, mot meg det er sånn at også at valgte organisasjoner med samarbeid i meldte hokse med til eige VCP, Kjedjolag, Gaktjolag loven, at det er organisasjoner det er ferdig bare lov på å løpe, så det er så besønns at så aktier det er man at alle åen er en av den ta, og da ja, nå til lærmer kjæste løs, ja.
1: Jeg er sikker i båt vel enn, da?
2: Det er båt vel enn. Ja, samarbeid, det er noe spore slik som den internasjonale arenas endelig arktelersred i Borgoskosla. Da Odjon jo faste sa i lærmer kjø, der går om å lage kjøy, ja. Hoi det heller ikke bare gå bidra seg ektøy, ja, er med alle måtte rift i ektøy.
1: Når det han har tjekket noen samme konferanser om noen godksaker våre, og det er alle heller sted. Vi måtte mye på det, vi bare mann i mislærekker samme konferanser.
2: Da lærer hun det heller at da vi ikke er sammen med det jeg var ditt. Ja, lån holde sava, ja, det kan la båt samme organisasjoner tjokkene. Nå at det er ikke sosiale og ja, intellektuelle arena mi la oss sin lemmer som samme server oss, hun er gukke ja, og alle oss la åpne alle leppene og til at hun deler tjokkene bare ikke lemmer som algoreis ja.
1: Det er det er selvste konferanse, det er det samme lang og alle tjedelige jeg i. Det er det programmet det er det siste året og det er det nå.
2: Tällä galla aips era konferenssa dalgoli dal odal odal han hal nyunus olomot politiikkar ja akademiikkar ke hägen samla ge birra dal mi da osioki chakana ja mi halla heja eja ma hashi birra ja min nyunus olomot lä min eja ma olomot no tällä dal galla stora era fostas raisko algi.
0: Musiikka många gulla hatte nuer organisationer jodi hedgi savaraik raiskähtä saami. Ja där vi har skullat Chris Holsten, Abba.